0: Pues aquí seguimos. Gracias por continuar con nosotros. 12 y 40 minutos. Seguimos en buena compañía, la de ustedes y la de nuestros invitados, como no, con María Doceo, para los que se sumen ahora. Y también está con nosotros Rafa Yebra y Héctor Martínez, que nos vienen a hablar de Mularte, ese festival que se celebra en la Vila de Sobrado Obispo desde hace 3 años, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. Esta es la tercera edición. En cada edición pues nos sentimos más motivados, porque desde que empezó fai 3 anos empezamos pues un pouco a modiño, como se suele decir. Pois nesta edición xa o ano pasado había unha certa consolidación nas propostas. Este ano está totalmente consolidado. De feito, bueno, por parte do Concello de Barbadás pues temos moitísimo máis apoio. Tamén colaboro que a Deputación de Ourense, empresas privadas, como podrán, pois que se pode ver en toda a cartelería. É unha proposta multidisciplinar. Que implica eso? Pois que hai propostas musicais en todos os ámbitos, especialmente de música clásica, pero tamén se toca pois jazz, música pop rock, música popular e tradicional. E iso todo pues, vai acompañado pues, con propostas de artes escénicas, teatro e exposicións. Eu creo que é unha oferta educativo que chega incluso ao ámbito pues, cultural, formativo e incluso social, ¿no? Porque moita xente que se achega pues, descubre pues, expresións artísticas que non coñecía. E sobre todo desde o punto de vista musical, que é un pouco o que máis domino eu, quizás, pois, pois pode ter acceso a propostas sonoras que nunca habían escoitado, e menos pois, no, pois nunha vila como pode ser Sobrado Obispo, non? Claro. Entón, lle chama moitísimo a atención.
0: Sí, sin lugar a dúbidas, unha oportunidade, non? Ademais, María Doceo, ti que eres unha gran defensora da cultura, aínda máis claro, da cultura galega.
2: E despois que se quitan dos grandes festivales que xa se dan en grandes cidades, que todo o mundo ten acceso a poder

0: participar ou poder ver un artista, desta maneira, pois, xente do povo, das aldeas, que non ten tanta oportunidade de ver espectáculos de calidade, musicais ou teatrais, ou do que sexa, pois teñen esta oportunidade. Isto é moi, moi bonito, moi grande.
1: Sí, ademais, en parte tamén está ben que incluímos tamén un pouco, digamos, arte local. Sempre acudimos á veciñanza un pouco de Sobrado do Bispo, onde tratamos de incluir cada un no seu, na súa disciplina artística o que poda aportar. Pois temos exposición de veciñas como Carmucha, como Encarna, como Pilar, como Diana. En este caso, por exemplo, temos ao noso director artístico que tamén vai facer uns pequenos solos coa xoven orquesta de Orensanía. Entón, sempre tamén tratamos de mostrar un pouco o que se fai tamén en Sobrado do Bispo, sin olvidarnos desa parte que tamén é importante. As pandereteiras son de Sobrado do Bispo tamén. Eso sempre están aí artellado todo ao redor de tamén un pouco o arte local que temos en Sobrado do Bispo.
2: Sí, é que moitas veces, bueno, a min pásame sempre que estou eu preparando o programa, atópome con xente que non é coñecida e que fai cousas maravillosas e é moi bonito tamén que formen parte, claro. Que seguro ademais lle fai moita ilusión, non?
3: No seu povo. Eu realmente destacaría un pouco que precisamente na vila de Sobrado do Bispo sempre pois se caracterizou por esa inquietude, non? Artística, de feito, bueno, a xente ali canta moi ben.
2: Sí. E cale o segredo? A ver, que pasou aí?
1: Pois se é un aire que corre normalmente.
3: A ver se vai ser o licor café.
2: Aquí non sei, aquí estou empezando a desconfiar. Ten que haber trucos, non será eso do licor.
0: Non, ás veces pasa, non sei, das así, verdade, en povos.
3: Sí que é certo que a nivel musical, pero a mí, por exemplo, chama a atención que eu desconhecía totalmente a nivel de no que é o ámbito escultural ou da pintura. Que digo, pero como é posible, ¿no? Como é posible. De feito, hai unha actuación que vai, bueno, este vindeiro martes, que, bueno, contactei con os músicos que están estudiando no Conservatorio, no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, e curiosamente, un deles que é acordeonista, díceme, non sei se coñece Sobrado, díceme, sí, é que os meus avós son daí. ¿Ves? Digo, mira tú, é que é curioso, ¿no? Entonces, empezas a enlazar fíos e dices tú, pues... Pues sí, é certo.
1: Sí que tratamos de que os artistas, por lo menos unha parte deles, estén vencellados a Sobrado do Bispo.
2: Está tamén moi ben, claro.
1: Pero para que non, un pouco para contextualizar tamén o que é Sobrado do Bispo, estamos falando dunha vila de menos de 500 habitantes que está aquí a 6, 7 kilómetros de Ourense. Quero decir, isto tamén ven un pouco a colación para decirvos que estades todos e todas invitadas e invitados a ver disfrutar deste mural que está, ahora xa arrancou o día de xullo, pero continuamos ata o día 18.
2: Estes 8 días,
1: hasta o sábado. Mm-hmm. E se queredes ter acceso a información, tedelo no noso Instagram en mulart.26. Aí tedes todo o cartel, toda a programación e veredes todavía moito que queda por escoitar e por ver.
2: Pois que llevo a ter unha ollada. Bueno, o certo que será por ideas, por iniciativas. María, tamén queremos saber como está o teu verán. Hai moito traballo, pois, época de traballo.
0: Sí, claro, verán sempre. Eu sempre digo que teño dúas épocas boas. No Nadal, cas panxoliñas, que fago moitos concertos en iglesias e demais. E despois, no verán, que oi, as festas dos povos, concertos tamén en interior, lóxicamente. Pois mira, o sábado este que ven estarei na... En Muxía, na Virxen da Barca, vou facer un concerto ali, dentro da capilla esa tan bonita. E despois o seguinte, o día 24, estarei tamén na Catedral de Mondoñedo, co espectáculo de Galicia Nai sobre este disco que fixen recentemente.
2: O que estábamos escoitando.
0: Sí. E despois en agosto, aquí xa teño que mirar o calendario, porque sei que vou estar no Castelo de Rivadavia, sí, vou a facer un concerto ali dentro do que é no castelo, que vai ser unha maravilla.
2: Hai escenario, ¿no?
0: Que vai ser o día 14 de agosto.
1: Que enclave máis bonito. Cabo sí. De María, ademais.
0: Sí. Xa fixera un hai moito tempo ca banda, ca Lira.
3: Ca banda Lira.
0: Sí,
2: estiveron aquí conosco fai unha temporadiña.
0: Que tamén, porque eu teño como 12 arranxos de entre fados e cancións galegas para acompañamento de banda. E iso é unha
3: maravilla, claro.
0: Para min, desde logo para min. Bueno, arrepiada total todo o concerto de ter eses músicos maravillosos todos acompañándome e eu acompañándos a eles. Bueno,
2: ainda tes nervios?
0: Sí, sí. ¿Sí? Uy, sí, sí, ainda temblo.
2: Porque mira da... que levas, sí, sí, ¿eh?
0: No, eu creo que cando se acabe eso que xa vai pa casa, non facas
2: pero nada. Pero é ese momento inicial.
0: Claro, é a... o principio, cando comezas, ás veces durante unha canción ou dúas, pero despois xa, cando ves que o público está ben contigo, está a gusto, entón todo eso pasa, pero sí, sí. Moitas veces, tú sabes que o meu fillo toca comigo, e o meu home tamén, e me di o meu fillo, pero mamá, estate tranquila, que va a salir todo moi ben.
2: Bueno, aparte, sí, teu fillo ten pinta de tranquilo. Sí, e tu home tamén, os dois así. Sí.
0: Eles están tranquilos, pero eu non. Eu estou ca aquela responsabilidade. Aparte, eu teño todo na cabeza, non levo letras, non levo nada, non levo nada do que vou a falar, non levo os nomes de ninguén, entón, estou cantando e ao mesmo tempo teño dúas cabezas funcionando. Unha que me está dicindo, lémbrate que tes que agradecer isto, aquilo ou outro, lémbrate que tes aí o ser alcalde, lémbrate que...
2: E a outra que di, que era que se lle botaba o licor, que me faltaba. Sí. Cal era o ingrediente?
1: Era café Campos.
2: Bueno,
0: tal cual.
2: Recordas ese primeiro concerto?
0: Sí, eu
2: primero, seguro que sí.
0: Mira, o primeiro concerto que, por certo, o ano que vengo vou facer 30 anos de carreira musical. Eu vou a celebrar.
2: Temos que facer unha festa, ¿eh?
0: Claro, vou a celebrar por todo o alto, se Deus quere, no Teatro Principal, que foi onde comecei a cantar. Quero dicir xa en teatro, o sea, a ver, eu comecei no, como todo mundo sabe, nos cafés da cidade, no Café Isaac, que xa non existe, e ali comecei, non? E antes deso incluso nun restaurante portugués que había nos Viños, que tamén xa non existe, e de aí pasei aos teatros, as casas de cultura e teatros. O primeiro concerto foi no Teatro Principal. Bueno, pois o teatro, para quen xa ten estado ali, sabe que o chan non está exactamente alineado retiño, fai así como unha lixira baixinha, pero moi pouquinho.
2: Héctor, penso que sufriu tamén, non?
1: Sí.
2: Estáche mirando, bueno, como dicindo, xa sei do que me fala.
1: Está pensado un pouco a nivel escénico, non? Si
2: sí.
1: O que está na parte de atrás está un pouquinho máis elevado que o que está, sí, na parte da diante, para que o público poda ver mellor o que está atrás, claro. O sea, o que da diante non tape o de atrás.
0: Claro, pues eu pasei o concerto pensando que ia ir de bruces,
1: sí, sí,
0: porque
1: sí,
0: a sensación que me daba a mí era que en cualquier momento iba a caerme.
1: Teño que decir que hai escenarios moito piores, ¿eh?
0: Sí, sí, pero,
1: falando dependente, ¿eh? Sí. Dependente.
2: Sí, sí. Bueno, ao fin, ben.
0: Ben, foi un éxito. Bueno, porque eu sinto-me moi querida, sempre o fun, en Ourense. Eu pasei de estar no supermercado, que a xente me adoraba, e despois viñan os concertos porque eran as mesmas persoas que ian comprar e me dicían, ai, dímelo cantando. E dicía yo, veo que sei, 1580 daquelas pesetas. Dice, ai, dímelo cantando.
2: Bueno, era fama. Vos estades nese punto, tamén no supe.
3: Sí, sí. Que pasa que sí que é certo que os artistas na escena, pues, se transforman un pouquinho, non? Quer dicir, ya xa ao principio, sobre todo cando entras en escena, non? Pues esa pequena adrenalina sempre está.
0: Sempre.
3: Porque é un pouco esa emoción, non, que tens de sair á escena, ese respeto polo público.
0: Sí.
3: Eu creo que realmente moita xente, eu recordo moitas veces cando fas un concerto, acabas dicindo, "Oh, é que cando falo contigo, é que cando estás no escenario parece outra cousa, non? Porque evidentemente, claro, é que te sintes máis artista.
2: Non pareces a mesma persoa.
3: Claro, te transformas un pouco.
2: A mí maravíllame, de feito moita xente que me decides que sodes, por exemplo, falo con moitos artistas que sodes tímidos. E digo, como facedes?
0: Sí.
2: Non?
1: Mira que bueno, eu son un actor, fago teatro, enfrénteme a públicos, sin embargo, estando agora aquí, para min é un nervio porque de pronto sento-me indefenso.
2: Home, que estás, non é certo que te penses.
1: Sabes?
2: Que impomo.
1: Pero incluso no emular que Rafa e eu alterrámonos un pouco para presentar os artistas que van a actuar ese día, tócache falar e de pronto dís... que digo, que non digo, estaré no, de pronto hai un nervio que dices tú, que absurdo, non? Que pero bueno, claro, ao final tú cando fas un espectáculo ves un pouco preparado, non? Un pouco preparada, non? Pero claro. Pero cando chegas aí a enfrontarte por primeira veces, hai esa timidez. Sí. Refuxámonos.
2: É algo novo ademais moitas veces. Bueno, sí, ahora xa sí. Se vai consolidando, xa costará menos seguro, sí. Pero é natural. Xa é un da zona de confort. A todos nos pasa.
3: Sí. Costa máis, é certo. Pois, sí, é totalmente certo, pero cando sales un pouco, o que comentabas ti, non? Pero sí que é certo que o artista no escenario, pois, se sinte un pouco no seu espazo natural. é o seu espazo natural, non? Pero sí que é certo moitas veces, sobre todo enlazando un pouco o que dicía María, sobre todo cando empezas as primeiras notas, un pouco non sabes un pouco a reacción do que pode haber no público, non? Porque os públicos, o sea, non é o mesmo tocar na cidade que tocar un pouco, o sea, que tocar nunha vila, no, que tocar nunha gran cidade.
2: Sí. Vale.
3: E despois tamén non é o mesmo tocar ante xente que ou actuar ante xente que coñeces que ante xente que non coñeces, non? Entón, hai tantas variables.
2: Estás pendente entonces, de claro, esa conexión.
3: Efectivamente.
2: Quizás, ¿no?
3: Sí, entón, hai tantas variables que os primeiros minutos son, pois, son.
0: De feito, eu teño cambiado o repertorio no medio do repertorio,
2: Porque ves que non funciona.
3: No medio do
0: sí,
3: programa.
0: Porque vexo que está a xente un pouco apagada, digo, ui. Vou para atrás e digo, mudamos. Eles negros, imagínate, porque claro.
1: O sea que cada vez que das un paso para atrás están todos temblando, ¿no?
0: A ver esto con que nos ven agora. Claro, xa saben que
2: xa coa mirada
0: que podo cambiar o repertorio porque vexo que non
2: está xente está así durmindo, veña.
0: Por exemplo, claro.
2: Eu penso moito coa xente que fai humor, digo, imagínate que non se ríe ninguén.
1: Sí.
0: É raro eso. A mí pasoume
1: onte, non?
2: Gente sosa aí que non se ríe.
0: Pero tamén.
1: Onte que veo o meu amigo este Xavi Beiras a facer o seu monólogo que eu ainda non escoitara, pero bueno, tiña confianza do artista porque coñezo desde fai moito tempo.
0: Sí.
1: E de pronto eu estaba entre o público dicindo, ese non funciona.
0: Aí,
2: claro.
1: Porque a comida ten a...
2: Pero tú ríes moito, esas tasafas moito ruido,
1: sí,
2: como tata, amigo tata, teu.
1: De pronto dices, ese non funciona, porque claro, a comida ten ese punto de a favor e en contra de que tú podes testar como está o espectáculo pola xente.
2: Sí,
1: pero é a favor e en contra,
2: sí,
1: non?
2: Sí, sí.
1: E por outra banda, nesta mentes duais que temos os artistas, como decía antes María, eu pensaba na miña cabeza, o Gallá pudera seguir medrando o emular para que pudéramos ter un ano, unha edición que viñera a pechar María do Ceo. Ay. Imagínate.
3: Pois pues, sería fantástico.
2: Ai, pero xa facemos aquí o negocio,
3: sí,
2: o trato.
3: Sí, sí. Pero logo, eu xa estaba pensando.
0: Bueno,
1: verdad,
0: pensando.
1: Verdad de que era unha maravilla.
3: Pero penso, temos que ter as posibilidades,
1: no? Temos que medrar, porque sí que verdad que tamén agora a nivel de infraestructura, ainda en Sobrado, temos que medrar un poquinho máis, sí, para poder ter capacidade para este tipo de concertos que se poderían dar nun futuro, esperemos que cercano, moi cercano.
0: Claro.
1: Poderíamos chamar María do Ceo patrocinado por Café Campos, non? por exemplo, non?
2: Vaya negociante, está feito aquí, o rapaz. Anda, que non sabe nin nada.
1: Nada, estaba artellando tres pensamentos, simplemente.
2: Bueno, ese sí que seguro que máis. Fálanos dese disco, María, que era a intención, ao final casi non falamos.
0: Galicia Nai, claro. Pues, bueno, Galicia Nai é un disco moi pensado para os galegos. Eu sempre fago discos misturados entre Galicia e Portugal. Pero nesta ocasión quixen facer un disco só de música galega, poemas, poetas. Inicia o disco Manuel María con A Fala, e de aí para baixo vamos indo con Rosalía de Castro, con Xoxeneira Vilas, con Pepe Velo, que ademais foi un descubrimento para min, este fantástico home que foi o que trouxo un jaque o Santa María este cuando secuestraron o barco en plena época franquista, que pues este señor que era oriundo de Cartelle, pues aparte de moi bo escritor, pues deixou algunha poesía, entón pues recuperei algunhas cousas del. Por suposto do meu letrista de cabeceira, Armando González López. Os arranxos son músicas tradicionais, algunhas do fado tradicional, outras son feitas por esta servidora que lles fala. Porque ás veces hasta me dá vergonza decir, bueno, a canción, o poema tal e a canción é de María do Ceo. Como se
2: bueno,
0: María do Ceo
2: pero...
0: fora a do lado.
2: Pero si é, muller.
0: Por min, é totalmente me dá
2: conta. Hay que decirlo.
0: Por min. Entón, bueno, pois eso. É un disco que me sinto moi, moi orgullosa. Que foi o último disco que fixen en papel, en físico, que podes a tocar, porque o resto fixen algún máis, pero son discos bueno, para as plataformas digitais, pero non están físicamente. Porque agora os discos a xente non
2: ten. Que supoño que é algo que gusta telo de maneira física, non? Ou
0: claro,
2: ainda.
0: Porque a ver, os libreiros, eu creo que a xente que fai libros teñen a máis sorte porque iso non se acabou. Pero nós, os músicos, de repente chegou un día, eu pasei de facer as cintas de case, aquelas que dices tú, ostras, é da época de San Nunca pola tarde. Pois non, non foi fai pouco sí, tempo. O sea, estouche falando que eu vou celebrar os 30 anos de carreira, ou seja, hai 30 anos eu gravei cinta. Depois pasei ao CD.
2: O CD.
0: Había xente que gravaba en vinilo, non? Tamén. Pero non me tocou a min. E agora xa acabouse eso, o sea, a xente xa che dice é que non teño onde escoitar a música porque o coche está sí, preparado está. Para e despois escoita
2: un cambio brutal,
0: nunha calidade horrenda, xa podes tú matarte aí a gravar con músicos do mellorciño, que despois vas a escoitar aí todo en sistema
3: en MP3.
0: Claro, en MP3 que encima malo, son a mí sempre me din, cando vou á televisión, sempre me din, María, mándalle o... Mira que les collen o primero que pillan. Tú mándalle o WAP, en WAP. Claro, que é certo.
3: Ahora bueno. Hai unha tendencia, sí que é certo que eso... Pero ahora tamén unha tendencia de que están volvendo un pouco os vinilos. Sí. Entón, bueno, tamén é cuestión de modas.
2: Sí. Bueno, pois témonos que despedir. Foi un placer. Claro. Seguiremos escoitando, por certo, neste Hoy por Hoy, ese disco.
0: Claro, gracias.
2: Iremos, claro que sí.
0: Hai que relembrar que hai que ir a ese festival maravilloso.
2: Emularte.
1: Sí, sí. E hai que conseguir o disco de María Doceo.
0: Moitas gracias.
2: Bueno, foi un placer. Canto mandamos hoxe, pero hai que facelo. Hai que facelo.
0: Cristina, foi un placer estar aquí en compañía destas magníficos persoas.
2: Para mí
0: Ademais dice que toca o saxo.
3: Sí, o saxo. Sí.
0: Que eu sou un amante do saxo, dese sonido.
1: Moitas grazas, Cris.
3: Moitísimas grazas, un placer.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Novos problemas na rede ferroviaria entre Santiago e Ourense. Desta volta, circulación atópase interrompida esta hora para os trens de ancho convencional, non nos de alta velocidade. O motivo son seis pequenos incendios forestais registrados o carón da vía e causados precisamente polas chispas que deixou un tren rexional. Os lumes orixináronse a primeira hora da tarde, tres en Maseda, un en Amoeiro, outro en Punxín e un no termo municipal de Ourense. Seis en total, segundo medio rural, son de pequenas dimensións e deberían quedar extinguidos nas próximas horas. O certo é que obrigaron a cortar a circulación entre Ourense e Irixo e habilitar un transporte alternativo por estrada para os viaxeiros afectados. É a segunda vez en menos dunha semana que se registran incidencias neste punto. Hai uns días foi a catenaria e hoxe son os incendios o carón das vías, que xa é o colmo que tiveron eses incendios a súa orixe nun dos trens de Renfe. Sexa por un motivo ou por outro, o certo que os problemas sucédense con demasiada frecuencia, van ter razón os usuarios que piden unha maior atención e a Xunta que reclama un mellor mantemento da infraestructura. Nos lumes que se suman ao incendio forestal que dende o sábado está afectando o municipio lucense de Rivas de Sil que leva calcinada xa 180 hectáreas. Saudamos a Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil. Que tal, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación? Mellorou o incendio?
1: Bueno, pues sí, decir, ahora mismo acaban de recoller o puesto de mando avanzado que había aquí na Praza do Concello e van a declarar, se non o fixeron xa, o incendio como estabilizado. Non extinguido, nin controlado, pero estabilizado. Entón, bueno, pois é unha boa nova. Agora mesmo hai un punto quente que é no medio dun pinar que está por riba da localidade de San Pedro. E, bueno, están aí pues, refrigerando todo un pouco e controlando que non salga un novo foco que podería levar rebrotar o incendio e mandalo para arriba, para a Serra da Moa, e iso sí que sería un peligro. Eu entendo que agora mesmo podemos estar razonablemente tranquilos e non obstante que estar expectantes e os medios siguen ali e van a procurar durante toda a noite que non haxa ningún problema.
0: Dende o sábado vivéronse momentos máis complicados, houve un núcleo que se viu pois en perigo, que se declarou un nivel de alerta, tamén se cortou o tráfico ferroviario. Bueno, todo eso parece que queda un poquinho atrás entón.
1: Sí, cando ocurriu de Chenzas, a aldea a que te refires, eso foi o sábado pola tarde, que sí que amenazou, despois estaba máis tranquilo, pero despois cambiou o vento de repente e estaba o lume xusto ao lado das casas, non? Afortunadamente había ali brigadas e había tamén carrocetas e, bueno, puderon controlalo para que non ardera ninguna casa nin pasara nada. Non obstante, unha aldea deshabitada que non abandonada, é dicir, hai xente pois, que vai a menudo a diario ali a atender do gando e de pequenas explotacións agrarias e estaban por ali, foron desaloxados e, bueno, temeus un pouco por esa aldea, non? Eso foi o sábado. Despois desactivouse o nivel 2 e o domingo, pois, estábamos tranquilos a primeira hora da tarde, cando, pois, o que ocorreu foi que saltou un incendio nun lugar que se pensaba que estaba perimetrado, que estaba ben, que non había problema, e empezou a haber, pois, unhas lapas importantes que se foron achegando peligrosamente á aldea de San Pedro. Nunca perigou esa aldea, porque sempre estuvo suficientemente alonxado como para que non se declarara novamente nivel 2, pero sí que realmente pasamos momentos nos que, bueno, pois, o mellor, pois, unha ventolada concreta, unha dirección concreta, podía chegar as lapas a San Pedro, que xa unha entidade de población que ten 50 habitantes aproximadamente, unha entidade de población xa importante, non?
0: A orixe do lume, alcalde, confirmase que foi un dos rayos da treboada.
1: Sí, os veciños da parroquia de Sotordei estaban ali tomando, non digo fresco porque facía moito calor, pero andaban por fora e viron perfectamente como caía o rayo, como se iniciaba o incendio. Eso foi alrededor das 6:20 da tarde do sábado e a 7 da tarde xa había un montón de medios ali, pero o incendio xa estaba descontrolado, non? Se viviron momentos un pouco de non de angustia, porque non chegou a ser a cousa dramática, non? Pero sí que de preocupación e de medo por parte dos veciños, por parte do seu alcalde, por suposto, que estuvo ali en todo momento, estuvemos ali todos xuntos e, bueno, fomos vendo como iba evolucionando. E xa che digo, pues, o sábado foi así, e o domingo complicouse, e, bueno, o domingo pola noite, este domingo pasado, o sea, esta noite misma, pues xa estuvemos máis tranquiliños, e bueno, pues, ora, pues, amanecemos pola mañá, pues, con esta situación na que chegamos ao final a estabilización do lume.
0: E a resposta dos medios, como está sendo, alcalde? Considera que é suficiente, que se está traballando ben?
1: Sí, desde logo que sí. Sí, no tenía nada que decir los medios porque fueron muy abundantes, muy, muy abundantes. Todo distrito forestal de Lemos estuvo prácticamente todos trabajando aquí, todos los medios de Lemos, pero de otros distritos también, técnicos de otros distritos, medios aéreos, y bueno, por medios non hai queixa, non? A verdad que é unha cosa de agradecer que o esforzo de todos os profesionais que atenderon deste lume. Sempre hai errores, sempre hai fallos, porque somos humanos. E despois que, bueno, que é moi típico das persoas opinar e cando non temos moitas veces nin idea de do dificultoso, do problemático que é, pois, un pequeno cambio de na dirección do vento que estraga todo o que se está facendo e hai case que volver a empezar, non? Hai que ser comprensivos con eso tamén e eu non teño nada que decir ao respecto, que non sexa agradecemento e un enfoque positivo de como se traballou aquí.
0: Di que semella que a evolución é positiva, non sei se o vento amainou, se sopra, como pinta de cara a noite.
1: Está tranquilo, non hai ahora mismo, non hai vento, non estou mirando así desde o despacho para as árbores e non hai vento. Dixo unha técnica que iba a haber un pouquiño máis adiante, que había unha previsión de que iba a haber un pouco máis de vento, pero digamos que estamos medio xusto encima do punto máis quente, que é ese cortalumes que se fixo con un bulldozer esta noite do domingo ao lunes. E, bueno, están ali todo, bueno, bastantes medios intentando, pues, que si surxe de calquera brote, pues, que se poda apagar sin problema.
0: Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Agardemos que o incendio evolucione positivamente. Un saúdo.
1: Un saúdo a vos tamén, moitas grazas.
0: Pendentes, polo tanto, da evolución dese incendio de Rivas de Sil, estamos a 13 de xullo, luns, repasamos outros asuntos con Nuria Tubío. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: 19 traballadores falecidos en accidentes laborais en Galicia ata o mes de maio.
2: Segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo, esta cifra de 19 falecidos supón unha reducción do 16% nos 5 primeiros meses na nosa comunidade. 17 producíronse no posto de traballo e 2 no desprazamento de ida e volta ao traballo. Do total, 16 eran asalariados e 3 por conta propia. Tamén houbo 151 sinistros laborais graves, son un 20% menos que no mesmo período de 2025.
0: Finalizan as obras de mellora dos túneles da A6 e da Nacional 120.
2: Tras o investimento de 24,7 millóns de euros, as obras permitiron renovar integralmente os sistemas eléctricos de ventilación, iluminación e protección contra incendios, ademais de incorporar equipos de videovixilancia. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, visitou os túneles de Pedrafita do Cebreiro e o Cereixal da 6 para supervisar e coñecer o resultado dos traballos de modernización executados polo Ministerio de Transportes e en ambas as dúas infraestruturas.
3: O Ministerio de Transportes destinou 24,7 millóns de euros á modernización dos túneis da A6 e da Nacional 120, entre os que se atopa o de Pedrafita. Unhas actuacións que nos permiten contar cunhas instalacións adaptadas aos máis altos estándares europeos de seguridade.
0: E o CICUS da Universidade de Santiago recibe a distinción María de Maeztu.
2: Dotada dun financiamento de case 3 millóns de euros concedida pola Axencia Estatal de Investigación, a acreditación distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto e liderado internacional da súa actividade científica. Dende o CICUS aseguran que lle permitirá reforzar a captación e formación de talento investigador, así como ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
0: Son as 7:29 minutos, continuamos.

0: Atendendo a ese plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas que, segundo confirmaba o xo presidente Alfonso Rueda, vai estar listo polo menos o borrador nuns días. E vai no facer co asunto xudicializado, porque a CIGA decidiu presentar un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Comisións Obreiras anunciaba que tamén levará o asunto aos tribunais. Dende a Central Nacionalista explican que se habilita as mutuas a solicitar todas as probas relacionadas coa baixa sen limitación por tipo de enfermidade e sen que estas sexan requeridas polo persoal médico da sanidade pública. O secretario Xeral da CIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás da suposta axilización que vende a Xunta agóchase a ofensiva do goberno galego contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Isto dicía Paulo Carril.
1: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular do Goberno Galego está tomando contra as persoas que están enfermas. Non pode ser criminalizada, nin pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que fai é continuar a vaga de máis privatización. Significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas que hai de baixa en Galicia, etcétera, etcétera.
0: Dende Comisións Obreiras aseguran que esta orde da Xunta vai reforzar o papel das mutuas, reducindo as garantías de tutela pública e situando os intereses económicos por riba dos criterios clínicos. O secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, reclama retirada inmediata da resolución. Aquí na SER criticaba que a Xunta este a utilizar Galicia como campo de probas para estender este control noutras comunidades do PP.
2: Dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, por chamarlo así, unha prova piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser pues, que está calando ese mensaxe, pues, resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado.
0: Mentres o presidente da Xunta insiste en que o absentismo laboral é un problema que está lastrando a economía e a productividade das empresas galegas e ante o que o goberno galego non pode permanecer inmóvil. De feito, mantén Rueda a folla de ruta marcada e conta con que o borrador dese plan estea listo nas próximas semanas antes de que remate o mes de xullo. Lembremos que na mesa de diálogo social do que sairá ese documento non están nin a CIGA nin Comisións Obreiras, tan só a UGT e a patronal. A Alfonso Rueda acusa este dous sindicatos ausentes de renunciar ao diálogo e de presentar un recurso xudicial preventivo.
3: Si se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer e despois opinar, incluso mediante un recurso. Isto é un recurso preventivo e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia. No seu conxunto, eu pediría ese famoso diálogo que apelan algúns, despois nunca practican, que neste caso non teme tan importante o ver.
0: Un diálogo que nesa mesa de diálogo entre a Xunta e os sindicatos quedou bastante coxa. Son as 7:32, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Ourense, Cadena SER.
5: Con la gama BYD, conduce el eléctrico o híbrido enchufable que elijas cada día. Menos consumo, máxima seguridad. Y ahora, descubre el nuevo BYD Dolphin GDMI, el único híbrido enchufable de su categoría con etiqueta cero y hasta 1040 kilómetros de autonomía combinada. BYD, marca número uno en vehículos enchufables.
6: Ven a conocer el nuevo Dolphin G desde 18.700 euros a BYD Ourense.
7: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho Reca, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
6: Sentes paixón pola sala, a cociña, o turismo, a pastelaría ou o mundo forestal? O CID de Vilamarín ofrece no curso 2026-27 unha formación dual xeral e formación dual intensiva, combinando aprendizaxe no centro educativo con experiencia real en empresas punteiras. Unha oportunidade para prepararte de forma práctica e de calidade para a túa incorporación ao mercado laboral. Infórmate e dá o paso cara ao teu futuro. Últimos días para inscribir.
8: Mi padre es activo, muy suyo y viudo. Le gusta la tranquilidad, conocer gente y que le cuide. Esto es lo que encontré en las residencias para personas mayores Domus Bien Ourense, donde además, si me interesa, disponen de estancias temporales durante mis vacaciones o viajes de trabajo.
9: Cuando necesitas estar cuidado,
8: Domus Bien está a tu lado.
10: Sigue a El Larguero en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
11: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Mediado mes de xullo, os hosteleiros de Santiago fan balance e aseguran que está sendo un mes máis frouxo do habitual, sen o tirón necesario na programación das festas do Apóstolo. Os hosteleiros advirten de que o mes está indo mal nun ano que xa está sendo especialmente malo na cidade en canto ao turismo. Aseguran, ademais, que a baixa recadación da taxa turística está lles dando a razón nas súas críticas a ese recargo.
1: José Antonio Liñares expresou que estiman poder alcanzar entre un 70 e 75 5% de ocupación no conxunto do verán e comenta que se isto non ocorre tradúcese como un punto moi negativo para todo o sector.
2: Bueno, pues como cada año pensamos que el mes de julio va a flojear un poco respecto a los demás meses de temporada alta, pero bueno, no nos quejamos porque como ya es un clásico, la sorpresa y algún año saltará, esperemos que sea el próximo, será que tengamos un mes de julio a la altura de mayo o de septiembre, ¿no? Posiblemente alcanzaremos en torno a un, yo calculo entre 70 y 75, siendo optimista, incluyendo sorprendentemente las fiestas grandes de la ciudad. Bueno, es algo que habría que estudiar.
1: Liñares tamén se referiu ás festas do Apóstolo como unha celebración que necesita un impulso local para estar á altura da cidade compostelana. Nestes termos, cargou contra o Concello tildando de autocompracente coa programación e asegurando que non hai proxección fora de Santiago.
2: Yo creo que hai unha... Como diría, como un exceso de autocomplacencia, quizás sobrevaloración de lo que son las fiestas del apóstol, salvo a nivel local. Es que falta algo de punch. Las fiestas del apóstol no tienen mucha proyección fuera de lo que es Santiago. Y es verdad que fiestas locales tienen que ser pues con ambiente local y tal, pero algo que proyecte un poco más la ciudad de cara al exterior, pues no estaría mal.
0: Non comparte esa opinión a voceira do Executivo local, Miriam Louzao, asegura que non entende os argumentos de Unión Hotelera.
3: Estamos satisfeitas de como se fixo porque é a primeira vez que se recada e sempre hai axustes. De feito, por exemplo, houve xente que fixo autoliquidación fora de prazo porque, bueno, pois entendemos e xa así o dixemos que íamos a ser máis flexibles nesas cuestións porque está empezando un imposto que se está empezando a recadar. Pero non entendo moi ben, non entendín eu tampouco moi ben as declaracións da Unión Hotelera porque empezou dicindo que efectivamente se cumpliran a súa maioría e é así.
0: Confirmados os candidatos dos principais partidos que van concorrer ás eleccións municipais, esta mañá pasaba pola SER a exedil socialista Mercedes Rosón. Di que o seu obxectivo é pelexar pola alcaldía e, malía que aínda non ten unha marca electoral, asegura que polo que lle transmite a cidadanía ten boas sensacións.
1: O interese da súa candidatura é claro e xira en torno ao compromiso coa cidade e cos composteláns. Di Rosón que as súas prioridades son as que demanda a cidade, tales como o mantemento do espazo público ou das zonas verdes ou impulsar as políticas de vivenda. Carga a nova candidata contra o goberno de Goretti pola nula xestión da cidade.
4: A xestión da cidade, eu creo que non existe xestión, eu son bastante xenerosa a hora de facer críticas sobre o goberno, pero é incuestionable. O mantemento do espazo público é desastroso, das zonas verdes, as políticas de vivenda están chegando tarde, non tardísimo. Levamos demandando a creación da empresa municipal que tanto ben lle fixo a Compostela.
1: A exconcelleira demanda que se tomen cartas no asunto en materia de seguridade e seguir traballando en política social. Ademais, aclara que da candidatura de Pedro Blanco non pode dicir moito, só que el tamén forma parte da executiva local responsable, di, da situación que atrouxa ata aquí.
5: Por certo, que che parece Pedro Blanco como candidato?
4: Non podo decir moito. O único que sei é que el forma parte da executiva local de Santiago, que foi a responsable da situación que nos colocou e pouco máis teño que decir. En todo caso, nos estamos aquí para conseguir o que pretendemos, que gobernar Santiago de Compostela.
0: Mercedes Rosón, agora no grupo das non adscritas, que será candidata á alcaldía de Santiago. Adiós.

En menos de media hora, Igrexa de San Domingos de Bonaval acolle un concerto deste que escoitamos de Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro. Está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Vai comezar en menos de media hora.